0: najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.
1: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola Radio.

3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.